Velika večina ljudi pred javnim nastopom doživi večjo ali manjšo tremo. S čimer ni pravzaprav popolnoma nič narobe. Trema in strah sploh nista nekaj negativnega. V razvojnem smislu sta igrala glavno vlogo pri preživetju človeka kot vrste. Trema in strah sta nas pripravila na situacije, v katerih je bilo potrebno dati vse od sebe. Še enkrat premisliti, če smo morda kaj spregledali, se dobro pripraviti na morebitne nepredvidljive situacije, oceniti, ali je pametneje pobegniti pred nevarnostjo, da ne bi postali plen, ali se z njo soočiti in plen uloviti. Ljudje brez treme ali strahu imajo zelo kratko garancijsko dobo, ker so preveč zaverovani vase. Podcenjujejo nasprotnika, situacijo, problem in se nanje ne pripravijo, zato prej ali slej potegnejo krajši konec. Ne glede na to, ali gre za javni nastop, športno tekmo, poslovna pogajanja ali vojaški spopad. Glavno vprašanje torej ni, kako se znebiti treme. Tega pravzaprav ne bi svetovali nikomur. Vodstvo podjetja za upravljanje kadrovskih potencialov v Ljubljani se zdi pomembnejšo tremo obvladovati in jo pozitivno uporabljati. Raziskave kažejo, da kar 80% ljudi, med njimi pa je skoraj polovica poslovnežev in menedžerjev, se pravzaprav boji javnega nastopanja in ima tremo pred sodelavci ter nadrejenimi. Zato ne odpravite tremo, uporabite jo sebi v prid.

0: Trema se pojavi v situacijah, katerih izid je za nas velikega subjektivnega pomena. Raziskave kažejo, da se trema najpogosteje povezuje s šolo ali službo. Razgovor za novo zaposlitev, ki se jo seveda zelo želimo in obenem nismo prepričani, da imamo vse kvalitete, ki jih delodajalec zahteva, pogosto zbudi nemir in strah. Od posameznika je odvisno, ali zna tremo obrniti sebi in svoji karieri v prid. Namesto strahu lahko nastopimo kot izredno zagnani, motivirani in pripravljeni. Če si pri tem zavemo še svojih sposobnosti in damo vse od sebe, potem smo tremo dobro izkoristili. Ustvarjalni nemir je beseda, ki zveni mnogo prijaznejše kot trema. Če ga razumemo kot to, kar je, namreč stanje večje telesne in duševne pripravljenosti, ko se telo in psiha pripravljata na izjemno situacijo in v ta namen aktivirate dodatne rezervne sile. Bojimo se nesprejetosti, ocene in kritik, ter da naš trud in vloženo delo ne bosta sprejeta, kot smo pričakovali. Pa poglejmo z druge, prave strani. Nemir oziroma trema, ki občutimo pred nastopom, pred novo nalogo ali v tesnem stiku s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi, nas dodatno motivira in aktivira rezervne sile za bolj zavzeto in razvito delovanje. Bolj smo prožni, pozorni, zbrani in od sebe damo le najbolje. To je vsekakor pozitivna sopotnica vsakega karierista. Zmerna trema lahko tako deluje kot karierni motivator, ki nas žene v nove in nove delovne podvige.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je, ubogaj me in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj, stran z tega praga, iz te hiše stran. Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na postelji. Kot si hodil, tatinek, sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali
2: ali nočni kino.
1: Prihaja prvi film slavnih Jonas Brothers. Kevin, Joe in Nick vas tem neverjetnim filmom povabijo v svoje življenje. Zagotovite si vstopnico za kulisje edinstvenega dogodka skupino Jonas Brothers, ki ga spremljajo ekskluzivni dodatki, vključno z doslej še neobjavljenimi nastopi in pesmimi. Razširjena DVD izdaja filma slavnih Jonas Brothers je doživetje, ustvarjeno za prave oboževalce.

0: Mali nočni kino.
1: Postavite se v središče prvega filmskega nastopa skupine Jonas Brothers z dokončnim, razširjenim 3D koncertnim doživetjem. Nič drugega si ne boste več želeli, ko vas bodo Kevin, Joe in Nick povabili v svoj svet in vam omogočili popoln pogled v življenje skupine. Zagotovite si svojo vstopnico v dogajanje v zakulisju v tem tridimenzionalnem doživetju skupine Jonas Brothers, ki je še dodatno obogateno z ekskluzivnimi dodatki, vključno še neobjavljenimi nastopi in dodatnimi pesmimi. Pri gledanju tega podaljšanega filma, posnetega za največje oboževalce skupine, se boste počutili kot del družine Jonas.
0: Mali nočni kino.

0: Ali nočni kino.
1: Dobitnica Oskarja Julia Roberts in Clive Owen igrata privlačna in konkurenčna korporacijska vohuna, ki poskušata izpeljati enega največjih ropov v zgodovini. Medtem ko vložki v tej igri, mačke in miši brez primere neprestano rastejo, sta vohuna pripravljena tvegati vse, da bi ostala vsaj en korak pred ostalimi. Ukrasti 40 milijonov dolarjev je preprosto, zaupati drug drugemu pa teže. To vleče koga? Izveste v filmu Dvojna igra.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Mačeha in pastorka. Živela je vdova, ki je imela dve hčeri, pravo hčer in pastorko. Prava hči je bila grda kakor strah in lena kakor butara. Ni ne prala, ne šivala, ne na vrtu plela, ne na polju delala, le ves dan bi ležala v hladu in si pasla trebuh. Pastorka pa je bila lepa kakor božji dan, pridna kakor mravlja in dobra kakor duša. Zato je mačeha ni marala, ni dala dobrega očesa, od zore do mraka je regetala in se nosila nad njo za vse in za nič in nekega dne jo je kar zapodila. Grdoba, poberi se od hiše, kamor veš in znaš, da te nikdar več ne vidim. Pastorka si je navezala culico in je žalostno zapustila rankega očeta preljubi dom. Šla je po beli cesti in požirala grenke solze, kar zasliši milo vekanje. Pogleda v jarku ob cesti se trudi mlada mačica, kobaca in kobaca in se ne more pomagati iz jarka. Pastor, ki se je zasmilila v boga žival, sklonila se je ob jarku in jo potegnila iz mlake na suho cesto. Mokra mačica se je otresla, stačico se je obrisala, z jezičkom polizala, hvaležno je dvignila repek, rekla mjav in je vprašala deklico, kam gre. Deklica je odgovorila in povedala, kako da je sirota in da mora po svetu. Mačica pravi, tudi jaz nimam doma, s tabo bi šla, če dovoliš, da smem. Le pridi, reče deklica, dvema bo krajša pot. Gresta, prideta v zeleni gozd. Tisto noč je bil rasajal po gozdu vihar in lomil drevesa. Pod podrto bukvijo je tičal kužak, ni mogel naprej, ni mogel nazaj in premilo je cvilil. Pastorka se je uprla v drevo, kužek se je izmotal izpod vej, spotegnil se je spred, potegnil se je vzad, skočil kvičko ob deklici in jo hvaležno oblajal. Potem pa jo je vprašal, kdo je in kam gre. Pastorka mu je dala prijazen odgovor in kužek je rekel, daj, grem še jaz s tabo, tudi jaz sem brez doma. Le, je rekla, da nas bo več. Gredo in pridejo do bodečega grma. Sredi trnja je frfotal petelin. Klical je in se kregal, pa čim bolj se je gnal, bolj ga je bodlo trnje. Pastorka mu je pomagala iz bodeče ježe, pa se je pridružil še petelin. Zdaj so bili štirje, ki so moško korakali po beli cesti in pastor, ki se je zdelo kaj imenitno, da ima tolikšno druščino in tako. Pod večer pridejo do starega gradu in pastorka pravi, tu notri bo dovolj prostora za vso našo tovarišijo. Tu poprosimo, da nas prenoči. Potrka na duri, ali nikdo se ne oglasi, pritisne kljuko, vrata so zaklenjena. Pa pride z druge strani star možak in vpraša. Vi štirje, kakršni ste, kaj bi radi? Odgovori mu deklica in reče. Ubogi smo popotniki trudni in nič drugega ne prosimo, kakor spat. Možak pa pravi. Jaz sem čuvaj tega gradu. Ali ta grad je zaklet? Po noči v njem straši. Komor je življenje ljubo, ne hodi vanj nočit. Deklica pa je prosila, trudni smo, ne moremo naprej, noč je hladna, kar odklenite nam dobri čuvaj, z božjo pomočjo že prenočimo. Čuvaj se je obotavljal, ali deklica ni nehala prositi. Mačica je vekala, kužek je cvilil, petelin se kregal, pa jim je odklenil. Dal jim je luč in še rekel deklici, pazi in čuj, da te pošast ne zaloti v spanju. Drugače, predno se zaveš, že bo po tebi. Šli so v grad. V goreni hiši so si poiskali varen kot in se stisnili skupaj. Deklica je rekla, kaj vam povem, tovariši? Trudni smo, ali zaspati ne smemo, drugače nas iznenadi pošast. Da bomo lažje bedeli, če vam je prav, pripovedujmo si historije. Vsem je bilo všeč in so si pripravili historije in se tiščali drug drugega, da jim je bilo lepo gorko. Pa je prišla vrsta na petelina, da pove svojo in je pričel praviti o jari kači. Ta historija je čudno dolga in so vsi pričeli zevati in kinkati. Sledi historije se je spozabil celo petelin sam in je uklenil glavo pod peroti, kakršno je imel navado po noči in so vsi zaspali, da niso vedeli kdaj in mačica je tako zasmrčala, da je upihnila luč. Zdaj so bili v temi in so spali. Pred urmi pa je že prežala pošast, da trdno zaspe. Po sreči je kužek mižal le z enim očesom, z drugim je čul. Tako se je koj zdramil, ko so sredi noči zaškripale duri in je tof prilomastilo po sobani in proti kotu. Hitro je skočil na noge, zarenčal in zalajal in vsa družinica se je zbudila. Mačica je posvetila svojimi očmi in pošast je obstala. Kosmata je bila kakor medved, obraz je imela črn in zasukan v pleča, oči pa kakor žareče oglje. Pošast je rekla: "Dekle, hoj hoj, pojdi plesat z menoj." Pastorka prestrašena ni vedela, kaj bi rekla in storila, pa je mačica odgovorila za njo: "Kako ne gre sirota in pleše, ko nima ne obutali cele, ne čedne obleke?" Pošast je prečudno zatulila in se zasukala v krog in že je vrgla pred pastorko zlate čevalčke in svileno obleko. In čevalčki so se ji sami obuli in obleka se ji je sama oblekla in pastorka je kar lesketala, tako je bila lepa v novi opravi. Pošast je rekla v drugič: "Dekle, hoj hoj, hodi plesat z menoj." Pastorka zmedena ni vedela, kaj bi, pa se je kužek oglasil na mesto nje. "Kako bi sirota plesala? Preveč jo je sram, ubogo stvar. Ti si bogato bolj kakor kralj, ona pa je revna, še beliča ne premore." Pošast je prečudno zatulila in se zasukala v krog in že je vrgla pred pastorko vrečo rumenih cekinov in belih dolarjev. "Na," je rekla, "zdaj pa brez ovinkov hodi na ples." Z očmi je švrknila mačico in kužka, pa je iz kota pritekel zajček. Skočil čez kužka, butnil mačico, švignil skozi duri in kužak in mačica se nista mogla premagati in sta šinila za njim. Zdaj je bila deklica v temi in brez varuha in že je čutila težke šape pošasti. Zavpila je: "Joj, jim pomagajte," ali mačica in kužek sta se podila po vežah in stopnicah in je nista slišala. Le petelinček je bil pri njej, pa se je sam tako prestrašil, da je od samega strahu zapel kikiriki. Pa ta je bila najbolj pametna, kar bi jih mogel ziniti, kajti pošast je mislila, da petelin že poje dan. Zabobnelo je in se pokadilo in ni je bilo več. Zjutraj je prišel čuvaj. Menil je, da deklici ne bo več sledu. Pa kako se je začudil, ko jo je našel zdravo sredi njene tovarišije. Lepo, da jo je komaj spoznal in po vrhu še tako bogato. Deklica se je zahvalila za prenočišče in vsa družinica se je vzdignila in ker se je pastorki premočno tožilo do rankega očeta ljubem domu, so krenili zopet nazaj, odkoder jih je bila pripeljala pot. Pa ko pridejo do domače vasi, se nihče ni upal naprej z dekletom. Vsi so se bali hude mačehe. Lepo so se poslovili in pastorka je šla sama domov. Mačeha je čepela na vrtu in presajala hren. Zagledala je pastorko v bleščeči obleki, lepo kakor kraljično, pa je zmanjkalo sape. In ko je pastorka še vrečo postavila na tla, da so zapeli tolari in cekini in je zasijalo zlato in srebro kakor sonce in luna na nebu, se je mačeha zavzela, da je kar sedla nazaj in je čakala, kaj bo. Pastorka pa je bila krotkega srca, brez srdu in sovraštva in jo je prijazno pozdravila. Zdaj je mačeha obrala druge strune. Odgovorila ji je sladko, kakor bi sadila rožice. Objela jo je in peljala v hišo. Posadila jo je za mizo na svojo desno stran in še jo je silila s pogačo in pijačo. Pastorka pa je morala praviti in razkladati, kje in kako jo je doletela takšna sreča. Mačeha in prava hči sta požirali besede. Čudili sta se in hvalili, v srcu pa jima ni bilo drugega nego žolč in zavist. Drugo jutro se še ni storil dan, že je morala vstati prava hči. Mačeha jo je oblekla v baržun in svilo, založila ji je košarico z jedačo in pijačo in ji rekla: "Ljuba moja hčerka, idi zdaj še ti po svetu. Kako naj bo drugače, nego da boš še stokrat bolj srečna kakor ona grdoba." Hči je košato odšla, šumela je v svili kakor suho listje v vetru in vihala je nos, ker se ji niso klanjala drevesa v poti in se ji niso umikali izpod nog drobni kamenčki na cesti. Gre, kar čuje vekati. Pogleda, vidi mačico v jarku. Je rekla, vekaj ali ne, nisem nora, da bi si mazala teh svojih belih rok. Gre naprej, pride do kuška pod drevesom. Je rekla, cvili ali ne, nisem nora, da si ožulim to svojo mehko dlan. Pride do petelinčka v trnju. Kregaj se ali ne, nisem nora, da bi si trgala to svojo svilnato obleko. In je šla naprej. Pod večer pride do zakletega gradu. Trka, kliče, čaka. Od druge strani pride čuvaj. Kdo si in kaj želiš? jo vpraša čuvaj. Kaj tebi mar? Se je zadrla. Odkleni, kakor si odklenijo naši pastorki. Stori svojo službo, za drugo se ne brigaj. Čuvaj ni nič odgovoril in je odklenil. Šla je v grad, najedla se je iz svoje košarice in napila, da je komaj dihala. Kmalu je trdno zaspala. O polnoči pa je prišla pošast. Zgrabila je spečo deklino in zavriskala. Dekle, hoj, hoj, pojdi plesat z menoj. In je plesala z njo, da so si je obrusile noge in za nogami se je obrusil život. In ko je petel in oznanil dan, je ni bilo več kakor sama glava, ki je režala od bolečin. Pošast je glavo postavila v okno, potem je s hrumom in šumom ušla pred rumeno zarjo. Mačeha je čakala svojo hčer, čakala in kovala račune kam z bogatstvom, ki bo prišlo k hiši. Pa je potekla prva nedelja, potekla druga, hčere pa od nikoder. Zdaj je mačeho zaskrbelo in je šla za hčerjo. Gre, pride do gradu, na oknu zagleda hčerino glavo. Pa je bila ponosna na svojo hčer in si je rekla, glejo, kar v gradu so jo pridržali in kako se smeji, saj sem dejala, da bo stokrat bolj srečna nego ona grdoba. Vrata so se odprla in je šla v grad. Stopila je v izbo, pa je videla, od hčere ni bilo drugega kot glava. Od groze in žalosti, od jeze in zavisti je britko zavekala. Doli je padla na trda tla, v omedlevici pustila svojo dušo. Zdaj je bila pastorka sama na domu. Spomnila se je svoje družinice in jo sklicala. In so prišli mačica in kužek in petelinček in so kar ostali pri njej, da so ji pomagali gospodiniti. Mačica je bila hišna, kužek pastir, petelinček čuvaj. Po mrtvo mačeho pa je prišel konjederec. Vzel jo je na ramo in nesel jo je v jamo. Temno in brez dna, da nikdar več nazaj ne bo prišla.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, kij in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze, Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno 2 dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, saj prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročov standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ujemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, spirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en ki, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Ki ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neka ostarela gospa, ki je vse življenje živela zelo preprosto, je po kratki bolezni umrla. Takoj po smrti se je znašla v dolgi in urejeni vrsti ljudi, ki so se postopoma pomikali k najvišjemu sodniku. Spoznala je, da se je znašla pred sodbo, kjer Jezus presoja človeška dejanja. Bolj ko se je bližala cilju, sodnemu stolu, bolj razločno je slišala Jezusove besede. Slišala je, kako je nekomu rekel: "Ti si mi priskočil na pomoč, ko sem bil ranjen na avtocesti in si me nato odpeljal v bolnišnico, vstopil v moje kraljestvo." Drugemu je namenil naslednje besede: "Neki vdovi si posodil denar, ne da bi zahteval od nje obresti. Pridi in sprejmi večno plačilo." Nato je slišala še: "Zaston si opravljala zelo zahtevne kirurške operacije in pomagala, da so mnogi dobili nazaj izgubljeno upanje. Pridi v moje kraljestvo." Gospa je bila vedno bolj prestrašena. Če se je še tako trudila, se ni mogla spomniti, da bi v življenju storila kaj izrednega. Poskušala je stopiti iz vrste, da bi še malo razmislila, toda to nikakor ni bilo mogoče. Nasmejan, a odločen angel ji ni dovolil zapustiti njenega mesta v vrsti. Z močno razbijajočim srcem in z velikim spoštovanjem je prišla pred Jezusa. Njegov nasmeh jo je takoj opogumil in nato je zaslišala: "Ti si zlikala vse moje srajce. Vstopi v mojo srečo." Stara gospa se ni zavedala, da je njena pripravljenost za likanje pravi talent, ki ga je dobro razvila in uporabila v dobro drugih. Tudi mi se večkrat ne zavedamo, kakšne talente nosimo v sebi. Včasih smo celo prepričani, da mi nismo zaprav nič dobri. Zaupajmo v svoje talente, pa naj se nam zdijo še tako vsakdani in neizredni. Če jih razvijemo, lahko ustvarjamo lepši svet.

0: Pravijo, da v poslovnem svetu obstajata dva kluba. Klub z največ člani se imenuje HBP, kar na kratko pomeni Hvala Bogu, da je petek. Člani tega kluba so osredotočeni na konec tedna, o njem razmišljajo in ga nestrpno pričakujejo, saj lahko med vikendom ubežijo svojemu delu. Večina je stalno pod stresom, saj imajo v tednu le dva dobra dneva. Celo nedelja je pokvarjena, saj je potrebno naslednji dan spet v službo. Drugi klub je običajno manj številčen, a so njegovi člani precej bolj zavzeti. Zanimivo je, da se imenuje enako, torej HBP, kar pa v tem primeru pomeni Hvala Bogu, da je ponedeljek. Člani so nagnjeni k odvisnosti od dela in ne prenašajo vikendov, saj ne zdržijo brez dela. Najtežji dan za njih je petek, ker pomeni, da se začne čas brez delja. Lahko bi sicer delali tudi ob koncu tedna, a jim to preprečuje družinska obveznost. Mislim, da ni potrebno posebej izpostavljati, da se zdijo člani obeh klubov drug drugemu precej nori. Zasledil pa sem vabilo v tretji klub, v katerega povabim tudi vas. Novi klub se imenuje HBD in je okrajšava za Hvala Bogu za danes. Člani tega kluba so zadovoljni vsak dan v tednu. Se v vsakem najdejo kaj dobrega in dragocenega. Člani vsak dan opazijo kaj nesamoumevnega in so zato hvaležni. Vsak dan je zanje nova priložnost. Člani kluba HBD razumejo, da se dnevi vrstijo, kakor se pač vrstijo. Ponedeljek je ponedeljek, pa če ga marate ali ne. Po sedmih dneh vedno znova nastopi petek, pa če vam je všeč ali ne. Od posameznika pa je odvisno, ali bo današnji dan nekaj posebnega. Še toliko želja v stilu. Oh, kaj bi dal, da bi bila danes sobota? Nič ne spremeni. Obstaja le en pogoj za članstvo v klubu HBD. Hvala Bogu za danes. Vsak dan je namreč potrebno obnoviti članstvo in si reči Hvala Bogu za danes. Še enkrat vabljeni, da se včlanite tudi vi.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Hot Latino Chart. Daddy Yankee con calma.

0: termina esta sazonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quina esta sazonaría.
1: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
2: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami in vsak hip smo nazaj s temle.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangeršič.
2: Pred nami je še ena ura najboljših latino komadov, to je Hot Latino Lestvica, za petkov večer te ogrevam Patricia Pangeršič in mi smo že pri 15. mestu. Alvaro Soler, La Libertad. 15. mesto.

0: Radio Antena.
1: Na 13. mestu čist huda zasedba Lunaj, Daddy Yankee in Bad Bunny Soltera. Tvoja družba sem Patricija Pangršič in zate imam še 12 najboljših hitov, pa se sprosti in prepusti Latino vibe. Na 12. mestu Aventura in Mortal.
2: 12. mestu.

0: Sam Mendes in Camila Cabello, Parček, o katerem se trenutno veliko govori in veliko piše. Ter njun hit Senjorita. To je Hot Latino lestica in vsak hip smo nazaj.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangršič.
0: Pred nami je še pol urce Latino lestice, začenjamo pa s čisto odbitim hitom, za katerega sem prepričana, da bo zelo, zelo hitro v samem vrhu. DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: Sedmo mesto.

0: Patricia Pangeršič.
1: Hot. Latino chart.
2: Četrto mesto, Bad Bunny, Kalaita. Iz tedna v teden se spenja navzgor po naši lestvici. Zdaj pa so nam ostala le še prva tri mesta. To so najboljši trije latino hiti tega tedna. Na tretjem mestu, Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, Čina.
1: Tretje mesto.

0: tudi na drugem mestu, brez sprememb od prejšnjega tedna, J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. Prišli smo do zaključka naše Hot Latino lestvice, čas je, da ti razkrijem le še prvo mesto tega tedna. V samem vrhu ta teden Pitbull, Nati Nataša in Daddy Yankee, Nolo Trates.
1: Ta teden hit na

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev.
7: Odkrivaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi.

Pisanski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Radio 1, Krvavec.
1: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
2: Kam?
3: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net
3: Nepremičnine.net
4: Nepremičnine.net
5: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: poletje je
1: piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
3: Radio 1, več poletja.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Krvavec.
5: Miblo Yogi poletni hiti. Izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Klik na miblojogi.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: martie. E ceas za dobroglasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie mam rad, ker se vozim s biciclom.

0: Čele ne tole je Nice Closed. Eno lepo nedeljsko jutro vsem, ki ste že odprli oči in dobrodošli na Enki. Erne sem z vami in dobrodošli ste, da na nič 5-1-300-300 pošljete komad, ki bi vam pasal zraven jutranje kavice čaja. Da zaštartamo to nedeljo, tako kaj treba. Mano čao in amemi pjače za energičen začetek nedelje, še prej pa pogledamo vreme in promet.
1: Tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Za dobro jutro, prvo temperature ob 8. Slovenjgradec 13 stopin, Krško 16, Radenci 17, v Novem mestu 18 stopin, Piran pa pri 21. Zdaj, kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa potem delno pooblačilo, popoldne in začer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Danes najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopin. Jutro podobno delno jasno vreme, ponekod kakšne kratkotrajne plohe, temperature pa podobne današnjim.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste. Dobro jutro, Blaž.
3: Dobro jutro. Zaradi pokvarjenega vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. In pa Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo še do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In pa še prvi radar do jutro Črnberlingo meri v Ivanci pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi.
0: Da.
2: Ernest Kramar.
0: Dare, trenkina familija. Evo, nedeljo smo zaštartali, kaj bomo rekel, ura je premalo, minuta čez 8. Ampak nič ni to hudega, kar da je bi mogla kava popraviti, ne da. Zdaj, tako je, moji sodelovci, voditelji, čez vikend zjutraj ponovati preverijo, kdo je že po konci in posluša radio. Mene pa zanima, kaj pijete ob nedeljskih jutrih. A je to kofe, čaj, limonada, je hladnega. Javite na nič 5-1-300-300, ste z mano na nedeljski jutranji kavi, pa še kakšno glasbeno željo dodajte. Prvo pa glasba, Manu čao in na meme. Gotcha.

0: Paul și Glasbeni Mix.
1: Radio Ena.

Van Halen in Jump, če take komade zjutraj poslušaš, to pomeni, da bo huda nedelja. Dobro jutro, Erne, sem z vami in prvi SMS, ki je padel na nič pete na 300-300 na tole nedeljsko jutro, je tale, ker je nedelja, bi lahko predvajali parni valjak za udarno jutro. Prokleta nedelja, komad direkt za nedeljsko jutro. Ponovat so ta komad se vrtili na sobotnih žurkah, a vete, ki je bila ura polnoč in se je začela nedelja. Drugač pa parni valjak, tale petek na festivalu Laško piva in cvetje. Če še nimaš svoje karte, hitro skoč na www.pivoincvetje.si. Zdaj pa, prokleta nedelja. Uživite!

0: Damjan David in the Next Summer za dobro jutro, Ernest, vam krajšam čas na tole nedeljsko jutro. Ponavadi delam popovdne, to je zato, ker zjutraj rad spim, ampak evo, kava mi pomaga preživeti tole zgodnjo uro. Vi pa mi na nič 5130 pišete, kaj vam pomaga preživeti tole jutro. Rok, ti si napisal, da kavo piješ skos, dobesedno celo jutro. Daj povej, kako je to?
1: Pijem kavo pred, med in po zajtrku. Cel dan imam rok.
0: Ba, lej, zdaj to je dobro. Ba je, da kofein dobro vpliva na prebavo, na spomin in ima tudi ful dobre učinke na možgane. Tako da jaz vam tako rekel, če še niste, hitro en kofe spit.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
12: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazp...
12: Asi, zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvanju.

Save Your Tears in the Weekend. On ima trenutno turo po Evropi, trenutno je v Franciji, Parizu, potem gre na Nizozemsko, konec julija bo v Milano, tako da če ga hočete v živo slišati, zdaj je šansa. Anja piše na nič 5-1-300-300, najrajš na vašem radiju slišam komad Baby Goodbye. Anja, zavrtimo ga čez par minut, če imate tudi vi kakšen predlog za muziko, pa javte ga na nič 5-1-300-300.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Današnja nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju okoli 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Poglejmo še, kako se boste bila živa.
2: Živjo, le prometno nesreče imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. In pa tole, na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem med 11 in 17 uro. Radarjev ali kontrol pa ta trenutek niste opazili. Če bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno. Dobro jutro na Enki, Ernest sem z vami na tole nedeljsko dopoldne. Ej, Blaž, veš, kaj me zanima, si imel ti kakšno zanimivo počitniško delo, ko si bil?
2: Počitniško delo?
1: Kaj posebnega?
2: Mislim, najbolj težje, najbolj zanimivo je to, ko smo včasih bili pri tabornikih. Oziroma vodnik, taborniški vodnik, otroke me čez je.
1: je težko, a ne da. Ja, točno to so se sprašvali od Denis Adičavo, kakšno je bilo vaše prvo poletno delo?
3: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
1: Maja je povedala tudi, koliko je bilo plačano in ne bote verili, kakšen znesek je bil. Poslušamo čez 4 hite.
4: In še več dobre glasbe.

0: Na nič pet ena 300 je preletu tale SMS. Ernest, dobro jutro, pijem belo kavo in se prebujam ob dobri glasbi na Radio 1 TV. Prosim, če lahko dodaš še belo, tuk me padajo zvijezde. Lep dan ti želim, Marija. Evo, Marija, tale bila zate. Dobro jutro. Ernest, z vami in draga družba, a se spavljate, kaj je bilo vaše prvo počitniško delo in koliko ste bili plačani?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
0: Točno o temu so se pogovarjali v Denis Aldičalo in Maja je pojavila tudi kakšno plačilo je dobro. Je kar zanimivo.
2: Očitno ogromno enih del, ki jih lahko upravljate poleti. Kaj ste še napisali?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici. Še danes vem, da je bila postavka 3 evre na uro. 18 let nazaj. Evo, tako.
3: Nepodpisani piše takole, o počitniškem delu. Pri dediju, ki je imel kamnoseštvo, sem delal, plačil mi je orenk, sam da sem mu pršel pomagati, ker je bil že star, približno 15 evrov na uro. Pa še je maraton picikalo od rok firme, pa ves po mi je kupil za povrh.
2: A dobro, to te imel dedi rad.
3: Ja, to mu je kar darila.
2: Počitniško delo, da si se malo pohvalil, pa dobrega detka, le kam je osedal.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poletje se je že orang začelo, tako da Denis Aldič gre jutri na dopust. Miha Deželak pa vas bo ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje in preveril, kako na glas nas poslušate. Lara pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri. No, jutri pa se s tabo zbudate Robert Roškar in Zala Perlič. S tabo bota od 6 zjutri dalje.
5: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mi.
10: Vsak zakon ima skrivnosti.
11: Our neighbors are coming over.
10: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
12: We love a contentious environment.
13: You're in for a treat.
10: Koliko prenese ljubezen?
14: This is crazy.
10: Go. Vabilo. Že v kinu.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
16: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
15: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
16: Fakulteta za upravo.
17: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
10: Vsak zakon ima skrivnosti.
11: Our neighbors are coming over.
13: Great.
10: Eno povabilo, ena večerja, dva para.
12: We love a contentious environment.
13: You're in for a treat.
10: Koliko prenese ljubezen?
14: This is crazy.
10: Go. Vabilo, v kinu od 2. julija.

0: Sidarte, tole in Platina 24. julija jih lahko slišite na Castle festivalu, poleg mnogih drugih hudih glasbenikov. Na enki pa čez par minut tale komad. Glockenbach in Home, še prej pa novice ob 9. zjutraj. Dobro jutro.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi preusmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.
1: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
3: Fina Cicatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, nedeljo smo začeli prav lušno, sončno, jasno, se pa bo danes postopoma pobločilo, sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Nekje bo tudi pihal zahodni veter. Kar se tiče temperatur, ne bo prehudo okoli 26 stopinj na obali do 31. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi plohe. Temperature bodo podobne današnjim. Kar se tiče temperatur ob 9. zjutraj, pa takole: Vipava 19 stopinj, Metlika Celje 20, Raden 21, v Kopru pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kako se voste. Živjo, Blaž.
7: Živjo, samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom z Madžarsko proti Dolgi vasi, proti Sloveniji na pomurski avtocesti. Vipavska hitra cesta pa zaradi del še vedno zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. zjutraj z obvozom po regionalni cesti in še policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55, ko se kaj spremeni. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Eno lepo nedeljsko jutro, ura je 9:02 in če tale teden praznujete rojstni dan, imate fantoš na dekliščino, ali pa bi radi samo imeli eno hudo žurko s svojimi bližnjimi, imam eno dobro idejo za vas. Zažurate lahko na parti vlaku in potem žurjanjem nadaljujete še na festivalu Laško pivo in cvetje. Danes podelim vstopence za festival Laško pivo in cvetje in tudi za parti vlak. Prijava je čisto enostavna. Zdajle takoj na 051-300-300. Napište Laško, dodejte vse vaše podatke. Jaz pa vam če 4 hite povem, kaj boste še mogli narediti, da dobite vstopence. Prvo pa muzika, Glockenbach, Tom Walker in Home.

0: Poletje ima radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

Nickelback in Trying Not to Love You, tole ste na Radio 1, Ernest sem z vami, Petra pa je na nič 5-1-300-300 predlagala enega izjemnega pevca, ki včasih kar precej fušo tako lepel. Ja, veste, kdo je to na posnetku? Tale pevc. Ed Sheeran je bil tole in ja, on je včas malo fušal, ampak zdaj pa rastura in poln odre dvorane, zdaj ga slišimo tudi na enki v komadu Castle on the Hill. Uživite. 6 years old, I broke my leg.

0: Niko Zorjan boste lahko tole soboto slišali na festivalu Laško pivo in cvetje. Poleg Parnega valka, Vlada Kresilna in drugih hudih glasbenikov, ki bodo špilali čez vikend na temu festivalu. In jaz vam bom danes podelil vstopnice za party vlak in za ta festival. Samo tole boste rabili narediti.
1: Bova lepa, bova fit.
2: Bravo, naprej.
3: Super.
2: Jaz bom.
1: Jaz bom dobil močne roke.
0: Ja, malo bote mogli zapet.
4: Zavoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Če si upate zapet v telefon uspešence, ki jih bomo leto slišali na festivalu Laško pivo in cvetje, dejte zdajle takoj poslati SMS na 051-300-300. Napište ključno besedo Laško in dodajte vse svoje podatke. Jaz danes nekoga izmed vas pokličem. Vam predvajam eno izmed uspešnic od glasbenikov, ki letos prihaja na festival Laško pivo in cvetje in v trenutku, ko se komad ustav, moraš nadaljevati komad. In če te rata, pol grete skupaj s tvojimi frendi žurati direkt na party vlak, kjer se boste zabavali še pred festivalom Laško pivo in cvetje, valjda pa se žur nadaljuje še pozno v noč. Drugač pa, da te spomnim, samo še 30% vstopenc je na voljo, vstopence pa so samo en klik stran na pivoincvetje.se. Vstopenca te stane samo 12 evrov na dan in pa še najpomembnejša informacija, vem, da se tele sprašujete, vršek piva je samo 3,5 evra. Bomo pa mi vso festivalsko vzdušje že pred začetkom festivala in potem še med njim prinesli do vas prek radija, da pa bo še bolj nepozabno bosta v petek, torej v petek, ja, med 10 in 14 uro, uživo skupaj vodila program Jana Morel in Miha Deželak. In ta dan se združimo z našim najmlajšim bratcem Radio Mena Rock.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Imagine Dragons in Thunder je tole, v nadaljevanju pa en predlog, ki ga je poslal Viktor. Če mi kdo pošle ta predlog, jaz ga vedno zavrtim. Vrhunski Michael Jackson in Billie Jean, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka. In kar se tiče vremena, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki plohi neviht, jutr pa nas čaka spremenljivo vreme, popoldne bodo možne tudi krajevne padavine. Temperature danes in jutr od 24 do 28 stopin, na Primorskem še malenkost više, okoli 30 bomo namerali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa prometna nesreča imamo, ki še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Še radar in Sivkedi meri na cesti Kočevje mejni prehod pred Trina v Novih Selih in pa policijski kontroli prva v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji in druga v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Ča, Enkina družba, Ernest, sem z vami tole jutro na Enki, ura je točno pol desetih in a si predstavljate, da vas ekipa Miha Deželaka z radijem ena obišče na domu ali pa mogoče celo v službi. Ja, prav to se lahko zgodi že jutr. Če se hočete podružiti z nami in dobiti en hud poletni paket, ostanite z nami. Če štiri hite povem, kako prijete do te nagradice, še prej pa muzika. Michael Jackson in Billie Jean.
1: Poletje je super.
3: Zato, ker se lahko šok malo sliče. Radio 1.

0: Komad Maniac je tole, ste na enke, jaz sem z vami in a se vam je že zgodilo, da kdaj niste imeli časa niti kuhat, niti jest? Zdaj, če ste rekli, ja, bomo na enke poskrbeli, da se to ne zgodi več, ker vam bomo na dom prinesli Nutrino Lab Energy Boost prigrizek.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jutr se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autotehnevis. Vzel bo naše bogate paletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. In mogoče obišče Provas. In v paketu bote poleg vstopen za Terme Čatež. Srečko od Loterije Slovenije dobil tudi Nutrino Lab izdelke, med katerimi je Nutrino Lab Energy Boost prigrizek in ta je namenjen tistim, ki rabijo energijo, ker vsebuje naravni vir kofeina iz sestavin, kakor so mača, črni čaj in guarana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez paca. Tako da, če hočeš, da te Miha Deželak jutro obišče z ekipo Radia 1, stisn zdajle SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava in dodej svoje podatke. Jaz upam, da presenetimo prav tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Več
3: sproščene zabave.
2: Več
3: prijetne družbe.
2: Več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj Kopijanova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova Pikasi. Že 30 let.
2: Radio 1 Krvavec.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Si vedel, da občina Medvode že 11 leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
7: Res, kje pa?
6: V 3 veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si preberi na medvode.si.
7: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
6: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
11: Pridel pionirski dom.
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
16: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.

0: Ikona Pop in I Love It je tole, ste na Radio 1, jaz upam, da ste odlično zaštartali tole današnjo nedeljo. Če imate kakšen glasbeni predlog, vabljeni, da ga pošljete na nič 5-1-300-300, mi po nadaljevanju slišimo tale komad. Legendarne Queenie bodo odprli 10 uro, še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je točno 10. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V spredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Preletimo temperature ob 10. Lenda v okroglih 20 stopinj, Maribor 21, Celje 22, Slovenska Bistrica pri 23, Črnomelj 24, Portorožu pa ste jih namerili 27. Zdaj, kar se tiče današnjega vremena, sprva bo še sončno, čez dan se bo potem od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Temperature dan so 26 do 31. Jutr pa delno jasno vreme, spremenljivo oblačnostjo sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 13 do 17, čez dan pa podobne današnjim.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, imamo kar dost radarjev za začetek nedelja.
7: Ja, res je, ampak najprej tole previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa nekaj zastojev že na cestah Koper, Dragonja in Lesce Bled. Pa tudi policijski maraton pravite, da je na Celjskem, čakajo na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani, ter še v Vojniku in v Arclinu. Pa še si v kedi meri na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih in še ena kontrola prometa v Hraš pri Postojni na avtobusni postaji. Če bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobro jutro, Enkina družba za tiste zaspane in dober dan za te zgodne. Evo, ura je 10, 4 minute čez 10 in vsak vikend, točno malo čez 10, je čas za zjutranjo kroniko. Baje, da bodo v Zabačenem sprejeli nove ukrepe v vročinskih valih. Kakšni so, to morate slišati. Prvo pa gledamo v leto 1984, takrat so Queen izdali tale komad I want to break free. I want

0: Sound of Silence je tole, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer, na drugi strani pa sem iz Zabačenega jala Veronika Stanko Novak. Beje, da bodo v Zabačenem sprejeli nove ukrepe ob vročinskih valih. Kašni so? To morate slišati. Veronika, mikrofon je tvoj.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
2: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnostne turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
3: Te štale s to vročino si ne bo voježil. Zabačenske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ustane, ne si jo pa delijo tudi ostali.
2: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
3: Ja, nismo robil ponudil roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci. Noč jo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Drugi lip, presadili jo bomo na drugo stran. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
2: Kako omejili, kaj?
3: Jo, pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kakor je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopin. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
4: Ženske so šle že v luft.
3: Kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravno za jajca od spred pa kofe skuhati. Čez več.
4: Prav, če ste tako rekel, župan.
3: Seveda je prav.
4: Koliko je pa ura, je že cajt, da se v Tolmunu zamenjajo. Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo! Sprazen te Tolmun! Ven, gremo! Vsi ven!
3: Ker za lafe traktor pa pri kolcu ni.
5: Dorfmeister!
3: Kaj je?
5: Koga je tu se sen v odnom? Koga ven izpade, ja?
3: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
5: Koga veksel?
3: Rudel, kar rikverc! Kar pejt! Ja?
5: Koga se s traktorem a vode noterine v vode, ja? Kaj pri sebe?
3: Pol ure se ne odkladite, pa pa vsi ven. A ne?
5: Ja, koga gre pa noter, ja?
3: Ja, koga? Pira, ne?
5: Vas,
3: Štulc. Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bover. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo, vse gajbe zalite, vse pod vodo.
5: Ist colo za mrzlo vase.
3: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda. Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Ti je jasen?
5: To je unmogli.
3: Daj, pober se.
2: Veronika, takole je zdaj tule.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Viziu Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Še več dobre glasbe.

Michael Schulte in Afterlife, je tole na Enki, Valerija pa na nič 5-1-300-300 predlaga tale komad. Nina Pušlar in Zdaj si upam. Če imaš tudi ti kakšen predlog, javi ga na nič 5-1-300-300, mi pa ta čas pogledamo stanje na nebu in na cestah.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju pa okoli 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Če v levi pa desni roki držite volan, je pametno tole poslušati. Imamo radarje, imamo kakšno težavo tudi blaž na cestah?
5: Ne, nobenih težav trenutno na cestah, razen zastojev na cestah Koper, Dragonja in Lesce, Bled. Sicer pa ja, radarji in policijske kontrole danes v Celju aktivni na priključkih Celje Center proti mestu in proti Ljubljani in še v Vojniku in v Arclinu. Potem še radar v Vidanovcih pri Ljutomeru, ta je pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislini. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Da se srečno pot.
2: Čau, Enkina družba, Ernestom krajšam tole nedeljsko dopoldne in danes kaj prišujemo vikend glasbeno uganko, ki zgleda takole. Janip, kaj je pravi odgovor?
6: Wonderwall od Oasis.
2: Koliko od 1 do 10 si siguran, da je to pravi?
6: Bi rekel, kar je ne 9.
2: Pa lahko rečeva, kar 10, ker je pravi odgovor. Bravo.
6: Hvala.
2: Ja, danes bomo iskali en komad, ki ga bomo kmalo slišali tudi živo. Prvi del uganke vam zavrtim čez par minut, še prej pa Nina Pušarin, zdaj si upam.

0: Tale komad nas zapelje v leto 2000 Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Dobrodošli na NKR, Ernest Kramer sem z vami in jaz imam z vas eno glasbeno uganko. Kako poteka ta uganka? Jaz vam zvrtim kratek inštrumentalni uvod, vi pa ugibate, katermu komadu pripada. In danes iščemo, katermu komadu pripada tale kratek intro. Če imate ta prav odgovor, dejte se pohvalite, nič 5-1-300-300. Rabam ime benda, naslov komada, če trofte še letnico izida, kapo dol. Nič 5-1-300-300. Jaz vam še enkrat zavrtim tole uganko, dobro, poslušajte. Nič 5-1-300-300. Izvajalec, naslov komada in letnica izida.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Vsako poletno popoldne pride na Radio 1 tip v japonkah.
4: Imam dosti primerno butve, včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike, le možnosti ogromno.
1: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
3: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6.
5: Pokrovitelj.
6: Če me ne vidiš, 5 pa boljša očala.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Radio 1 Krvavec.
8: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
10: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
14: Miblo Jogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterja, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Michael Schulte in komad Waterfall je tole Stena Enki in čez par minut slišmo tegale. Rain, Where's My Husband, pa Tom Walker, Ramazzotti, pol pa podelim še vstopence za festival Laško pivo in cvetje. Se splača ostati zdaj na Enki. Ura pa je 11.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli predrznega tatu. 45-letnik je branjev, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla, za njim pa je uporabil solzivec. So mu pa na to na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za dele raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
1: Prej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Temperature ob 11 so razporejene takole: Tržič 20, Ljubljana 21, 23 stopinj, Maribor, Prebold, Lendava pri 24, Kočevje 25, 26, Brežice, Metlika 27, Nova Gorica, Lucija pa pri 28 stopinjah. Tole nedelja smo zaštartali sončno, se pa bo danes pooblačilo, sprva od severa, popoldne in zvečer bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Temperature danes ne bodo prehude, okoli 26 stopinj na obali do 31. Nov delovni teden pa štartamo z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo ponovno plohe. Kar se tiče temperatur, zjutraj od 13 do 17, čez dan od 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Blaž, izvoli.
5: Živjo, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je v delovni zapori med Vodicami in Brnikom zaprt levi pas zaradi avtobusa v okvari. Tam nastaja zastoj, razvrstite se na desni pas. In zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, zamuda okrog 10 minut, in na cestah Koper, Dragonja, Trlesce, Bled. Še radarji, prvi na cesti Kočevje, Ribnica pri križišču pri Rakitnici, drugi v Videnovcih pri Ljutomeru pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislinji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina familija, ure 3 minute čez 11. nedelje in vi lahko danes pokličete svoje kolege in kolegice in jim rečete: ej, jaz imam karte za party vlak in za festival Laško pivo in cvetje, tako da gremo žurat. Vse, kar rabite narediti, je, da zdajle takoj pošljete SMS Laško na nič 51300, dodate podatke in pa potem boste mogli še nekaj zapeti. Če štir hite kličem nekoga, še prej pa Ray in Where's My Husband?

Walker, tole in Leave a Light On je. Ste na enki, jarno sem z vami in zdaj slišimo tega lepevca. Era samo na mocotja slišimo in on je trenutno na veliki svetovni turneji. Aprila ste ga lahko jeli v Zagrebu, če pa ste ga zgrešili, drugo leto ga slišite v Milano in na Dunaju, oboje maja prihodnje leto. Na enki pa ga zdaj slišimo v komadu Terra Promessa.

0: Žan Serčič, tole Plamen in Kristina in Ernest Kramer sem z vami in cajt je, da nekomu podelim vožnjo s party vlakom in vstopence za festival Laško pivo in cetje. In nekomu že zvoni telefon. Živjo, kdo je z mano?
1: Živjo, Manca tukaj.
0: Živjo, Manca, kje te bo tam?
1: Pa nič lihe, jutranjo, se pravi kavica pa. Nič
0: tam. Ej, slišam, da si zelo dobre volja. Je kakšen poseben razlog?
1: Razlog po moje, če mi tole rata levo, lih super za mojih 33, ko prihajajo.
0: O, fenomenalno. A praznuješ prav ta vikend?
1: Ja, 13.7. ne vem zdaj.
0: En dan po pivu in cvetu. Se pravi, čakate huda žurka, pol se už pa lahko spočila na rojsten dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Zdaj mi pa povej, in ne sebo, spoznaš kaj komade na pamet?
1: Pa nekaj, ja.
0: Lej, jaz ti bom tako povedal. Ti imaš zelo težko nalogo, ampak tudi okay. Zelo lahko. Zaradi tega, okay. Ker v tem delu manjka samo zadnji del refrena, sekunde trajo. Samo to boš mogla pravilno zapeti, kot jaz rečem, pa je to. A misliš, da bo šlo?
1: Pa, dajmo pa.
0: Ajde, greva. Dovolj.

0: Zdaj pa ti.
1: Sekunde trajajo.
0: Pa to je to. Evo. In potem ima kitara solo naprej. Evo.
1: Ja, super,
0: ja, bravo, tvoje so sloben, zdaj pa vožnja s party vlakom na najboljši festival Aško pivo in zdaj te čestitke.
1: Super.
0: Koga boš vzela s sabo?
1: Kaj pa vem, pojma nijem, zdaj še po moje sestra, kaj pa vem,
0: ej, še enkrat čestitke, jaz verjam, da se boste imeli noro far in na party vlaku in na festivalu.
1: Lepa,
0: živite.
1: Hvala
0: pol. Malenkost.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
7: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
13: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Red Hot Chili Pepper je tole in gruji komad Tell Me Baby ste na enki, kjer nam čez par minut zapoje Damjano David, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in viht, jutr pa spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo možne krajevne padavine. Temperature danes in jutr od 24 do 28, na Primorskem še malo više, okoli 30 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, kako se vozimo na naših cestah?
4: Živjo pneumatika ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Trebnjem, sicer pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do slovenskih Konjic po nesreči, ki so jo že umaknili in še tam proti Ljubljani mimo Tepanja. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno zamuda okrog 10 minut in še na gorenski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom. Radarji na cesti Kočev je Ribnica pri križišču pri Rakitnici, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, potem pa policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Sovkanu pri Kamnolomu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan, dobrodošli na Enki, Erna sem z vami, krajšam vam tole nedeljo in jaz vedno, kad delam, za vas pripravim eno glasbeno uganko in danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imaš odgovor, dega pošel na nič 5-1-300-300, če pa nisi zihar, če 4 hit, se vrtim še en malo daljši del, pa dam še kršen nasvet. Še prej pa muska, Damjano David in Talk to me.
5: You're

0: Shakira in Daj, Daj, tole na Enkern z vami in jaz vsak vikend za vas pripravim eno glasbeno uganko in takole se gremo. Jaz vam zvrtim kratek inštrumentalni del, vedno brez besedila, vi pa probate prepoznat, kateremu komadu pripada. Rabim naslov komada izvajalca, če ste pravi eksperti, dodajte še letnico izida, če karkolo tega veste, napište na nič 51300. Če niste sigurni, vam bom pomagal prida do pravega odgovora. Imam pa za vas še en malinkost daljši del, dobro poslušte. In pa dam vam še en namig. Tale band nastopa tudi na festivalu Laško pivo in cvetje tole soboto. Meni se zdi, da bo zdaj šlo brez težav. Nič 51300, rabim naslov, izvajalce lahko dodate tudi letnico izida.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na Miblo Yogi.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Miblo Yogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Vabljeni na Grad Kostel. Odkrite prenovljen Grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
0: Radio 1.

0: Tale komad je res hud, Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight. Mi pa gremo naprej še z enim hudim pevcem, ko ga lahko slišite tudi v Budimpešti na festivalu Ziget. 13. augusta bo špilo tam. Luis Capaldi, 13. augusta na Zigetu, čez par minut na enki, prvo pa novica ob 12. Ura je točno 12.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivandolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinja Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Temperature ob 12. Ljubljana 22 stopinj, Maribor 25, Izola 26, Novo mesto pri 27, Brežice 28, Metlika pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popodne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Jutri pa nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popodne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Kar se tiče temperatur, jutri zjutraj od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno od 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, na cestah pa je kar živahno, ne, da se dogaja. Izvoli.
5: Res je, previdno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani promet ovirajo pokvarjen avtodom na odstavnem pasu in kosi pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu, tako izven pokritega okopa Medvedjek 1 pred Bičem. In pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do Slovenskih Konic, kjer priporočate izvoz in obvoz mimo Dramelj in še proti Ljubljani mimo Tepanja. Potem zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira tudi pokvarjeno vozilo. Gneča je tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Radarji pa Siv Kedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Solkanu pri Kamnolomu. Nič 80, 22, 55. Varno pot.
1: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Lepo nedeljsko popoldne, Enkina družba, ura je 3 minute čez 12 in tale teden so v sredo v Denis Adičovo imeli kontrasredo. Lara in Deža sta mogla zagovarjati tole.
6: Ne, ni boljš, da gre z ljudmi, s katerimi preživi že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to, ne.
0: Zagovarjala sta nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj sodelavci. Denis se valjda ni strinjal s tem, kaj povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Luis Capaldi in Forget Me.

0: is falling down.
1: Leon je res tako cool pel, kot tole je bil komad Don't Worry. Ernest sem z vami, dobro dan, nedelja je. Sreda pa je na naši bajti rezervirana za kontra sredo.
2: Ne, ni boljš, da gre z ljudmi, s katerimi preživi že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to, ne.
1: Lara in Dežo sta v jutranjem Denis Audi Čau zagovarjala nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj s sodelavci. Denis se valj, da ni strenil s tem.
3: Bom iskren, veš kaj pravi, da moraš na dopustu pozabiti službo.
2: Ja.
3: Ja, to povem, da je treba pozabiti v dvaju dva.
2: Je pa dobro, no, se si ne rabo v radiju pogovarjati.
3: Jaz svaju imam čist red od septembra do julija, pa pasta, on si že julij.
2: Bota previdna.
3: Ne, ne, ni julij uštet, bota previdna, kot ta povedala.
4: Se, julij je sam podaljšan juni, no.
3: Ne.
2: Ja, pa dober, stari, sam, a ni fajn, da gremo mi skupaj na dopust? Se ti v bistvu skozi delaš, radio, Janezi, skozi neki sestanki. V bistvu me spoh ne čuči, ti svoje familije spoh ne poznaš, ne? A ni boljš, da gre z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to, ne?
3: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plava do Italije, majke bi da šel. Pa sploh ne plavam dobro.
0: To je Denis Audi Show, Radio Ena.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Ja, takole, Denis Audi, jutri začne s dopustom, Miha Deželak pa vas bo ta mesec razvajal v akciji Enkeno super poletje in preveril, kako na glas nas poslušate. No, Lara, ona pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri. Že jutri pa se s tabo zjutri zbojata Robert Troškar in Zala Perlič. Ob 6 zjutri se slište.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
5: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
6: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
8: Poletje imamo radi.
9: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
10: Skrita telesa.
6: Več poletja.
5: In več dobre glasbe. Lahko.

Bruno Mars je tole, če imamo kakšne fene tukaj 14. in 15. julija, ga lahko slišite v Milanu. V nadaljevanju pa Taylor Swift, ki se je včeraj poročila, poroka je stala slabih 20 milijonov evrov, oziroma ne, v petek se je poročila, se pravi, poroka je bila tam okoli 20 milijonov dolarjev, še pred tem pa je 24 milijonov darovala dobrodelnim organizacijam v New Yorku. Kaj ne rečemo, cool punca.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Zdaj, kar se tiče vremena, nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju še malenkost topleje, tja do 30 stopinj se bomo ogreli.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž, stanje na cestah se počasi umirja, drži?
4: Drži, so pa še vedno zastoji. Na štajerski avtocesti malo daljši v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru še pred Postojno, pa na gorenski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet tudi ovira pokvarjeno vozilo. In pa gneča na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa še zadnji radar, Sivkedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih. Nič 80 22.55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
2: Srečno naprej.
0: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: Res je, Ernest Kramar v krajšem čas in a veste, kaj se lahko zgodi jutr? Jutr te lahko Miha Deželak z ekipo Radia 1 obišče na domu ali pa celo v službi in ti tja dostal enkin super poletni paket. A ja, prav to se lahko zgodi. Če štir hite povem, kako prijete do tega poletnega paketa. Še prej pa Taylor Swift in Opalite.

0: Sem dobil sporočilo, prejšnji teden sem praznoval 50, ko Demi Zavrt in The Army Now. Sebastian, ejba je, da gre od 50 naprej samo še na boljše. Vse najboljše in pa dober dan, Ernest sem z vami in de predstavljite si to, da vas jutri obišče Miha Deželak in da vam da poletni paket, noter je srečka, podrgnete in zadanete 250 000 evrov. Ja, točno to se lahko zgodi, ker jutri se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autoteh Nevis, vzel bo naše bogate poletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. Mogoče obišče prav tebe in v paketu bo poleg vstopen za Terme Čatež nutrino lab izdelko tudi nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Tako da, če hočeš probati svojo srečo in imeti na računu 250 000 več, stisa na SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava, dodej svoje podatke in jaz upam, da Miha Deželak in ekipa Radija 1 obišče prav tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Teden v zjutranji kroniki.
4: Ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
5: Yeah.
4: Danes večer imamo še fešto v Oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
6: Kaj diši, kako,
4: ja,
6: kaj?
4: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.

0: Dualipa in One Kiss, mi pa nadaljujemo z Alvarom Solerjem, še pred njem pa slišmo tale komad. Ale Farben in Baby Goodbye, prej pa pogledamo, kje vas ujame radar, kakšno vreme in kaj bo kaj novega po svetu in doma.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Čas je za novice ob enih. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komno je pogorelo več kot 16 hektarov gozda. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo, naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja. V naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Končno. Tako pa domačini, potem ko je od začetka julija na znameniti italijanski plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti in želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. O priljubljenosti plaže sicer priča podatek, da so morali prvi dan veljavnosti novega režima dostop zapreti že okoli 10. ure dopoldne, saj bila že takrat dosežena kvota obiskovalcev.
0: Upam, da ne bo čez par let mesečev zaljud takole, a?
5: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, nedeljo smo se štartali sončno, se pa bo postopoma pooblačilo sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, nekje bo zapihal tudi veter. Kar se tiče današnjih temperatur, ne bo prehodov okoli 26 na obali do 31 stopinj. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo tudi posamezne plohe. Kar se tiče temperatur, zjutri bomo namerili od 13 do 17 ob morju okoli 19 stopinj. Preletimo še temperature ob enih popoldne, Ljubljana pri 24, Sloven Gradec 25 stopinj, Velenje 26, Lendava 28, Otočec 29, Semič Lucija pa pri 30.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še skok na ceste, Blaž, izvoli.
10: Živijo zaradi nesreče, imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, tam tudi nastaja zastoj previdno. In zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Lucija-Izola. Pa še zadnji radar v Grčarevcu pri Postojni stoji na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Nič 22.55. Srečno pot.
0: Srečno.
5: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina družba. Evo, nedeljska popodne smo res lepo zaštartali in čas je, da najdemo prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni intro. Rabim izvajalca in naslov komada, če veste, dete odgovor zdaj poslati na nič 5-1-300-300. Jaz čez dva hita nekoga pokličem, če bo odgovor prav, komad valjda tudi zavrtimo. Še prej pa muzika Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Alvaro Soler je tole v komadu La Cintura, Stena Enki, zvam sem Ernest Kramer in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo, zelo, zelo znan intro. Ej, prvo hvala za vse poslane odgovore in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Klaudija tukaj.
0: Živja, Klaudija, kje te motam?
1: Pred televizijo.
0: O, koliko si pa dobre volje, koliko si nasmejana. A to je, ker je nedelja, uživaš tale lep dan?
1: Ja, ja, uživam, super je.
0: In ti si rekla, da se bo šla eno glasbeno uganko, a je res?
1: Ja.
0: Ja, bo šlo,
1: ja.
0: Ne?
1: Bo šlo, ne?
0: Ja, dej povej, kaj je naslov komada, kdo je izvajalec?
1: Game over, ubila si del mene. Od 2-2.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da so ti podatki vsi ta pravi?
1: Ja, od 10.
0: Pa veš kaj, takole bom rekel. Čist prav je, vse je prav, bravo. Odlično, povej, a si zadnjih zavrtimo tudi na Enki?
1: Ja, lahko.
0: Ej, imamo pa ta vikend festival Laško pivo in cvete in Game Over tudi tam nastopa, o šla mogoče poslušati?
1: Ja, bi šla, verjetno, ja, če bom, če se gem pol soboto na morje, ne, ampak okej, ne.
0: Pa lej, kaj boljšega, kakor ena huda žurka, preden greš na morje,
1: tako,
0: a?
1: Tako.
0: Ej, v soboto špila, tako da če hočeš slišati, skoči na festival Laško pivo in cvete, tudi mi bomo tam, jaz pa ti želim lepo nedeljo še naprej.
1: Okej, hvala lepa.
0: Mi pa gremo kar na komad Game Over in ubila si del mene, uživite. Yeah, yeah, we got some new right here.

0: Ray Dalton in Blood Running, tole ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj vam zvrtim reperja, ki je pred letom pa pol postal dedek. Ja, Eminem je dedek in on je dedek, ki nosi svetovni rekord, zato ker v komadu Godzilla v slabe pol minute izgovori več kot 200 besed. Temu delu izgovori približno 8 besed na sekundo. Zadetka je izjemno hiter in iz Godzilla gremo na komad Houdini. Čez par minut na enki.
1: Ernest Kramer.
2: Na Radio 1.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teatr.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Amo fajn.
4: Poletje na Radio 1.

0: In kar se vremena tiče, danes čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in neviht. Jutro pa spremenljivo, popoldne bodo možne krajevne padavine, neki jasnine bomo imeli. Temperature danes in jutro od 24 do 28, na obali še malenkost više do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, so težave na štajerski avtocesti.
3: Ja, res je, zaradi nesreče je tam zaprt prehitevalni pas na, proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj, in pa cesta Pivka-Ilirska Bistrica je zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna, tam previdno tudi zaradi nevarnosti naleta. Sicer pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru, trenutno med Ravber Komando in Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Izola. Pa še zadnji radar, Kedi vas pomeri na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobar dan in lepo nedeljsko popovdne, Ernest z vami in a veste, kaj nas čaka drug teden, drug vikend? Tole!
4: Jesen v meni dugo je, zašto se
0: Parni valjak na pivo in cvetje, v Laškem in še ogromno drugih bendov. Kam greste lahko danes in kaj bo še prihodnji vikend, pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Jason Mraz in I'm Yours.

0: Žan Serčič, tole, če ga hočete v živo slišati in videti letos materneja na ulicah srca, poglejte na njegove spletne strani, kje se nahaja, lahko da se ostal prav v vašem kraju. In pa, dober dan, Ernest Kramer v krajšem čas in če bi danes radi nekaj dobrega pojedli, greste lahko na Ptuj. Tam je karavano okusov, to je en tak res lušen kulinaričen event, kjer lahko danes do 6. zvečer dobro nahranite svoje prbončice, od burgerjev, azijske hrane, sladkih vaflov do piva in kave, vse to boste lahko tam zaužili. Drug vikend pa je rezerviran za najboljši festival v Sloveniji. Laško pivo in cvete se začne že v petek in že prvi dan slišmo hude bende Parni Valjak, Šankro, Kine Serbus in pa tudi tega pevca. Ko pa prideš ti. A Vlado Kreslin bo zapel, sobota pa je rezervirana za Niko Zorja, New Game Over slišmo pa tudi tale bend. Ja, tele pjevi pridejo mi dva in bodo rasturali v Laškem. Če pa imate radi bolj zabavno muziko, tudi tele pjevi pridejo. Fehtere slišmo v soboto. Nastopajočih je še več, vse si poglej na pivoincete.si, tam lahko tudi kupeš karte. Ena na dan je 12 evrov in pa še najpomembnejše, vrček piva stane 3,5 evra.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Radio 1, Krvavec.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Kar se pa vremena tiče, poblačilo se bo nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature se gibljajo nekje med 26 in 31 stopinjami, jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Trenutno 26 Ljubljana, 27 Velenje, Izola, Slovengradec, 28 Maribor, 29 Kočevje, Murska Sobota, pa tudi Hoče, 30 Novo mesto, Krško, Semič in Nova Gorica.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ja, gremo še na ceste. Luka Dobnikar bo današnja popoldanska družba na Enki, kar se prometa tiče. Živjo, lepo pozdravljen. Samo mikrofon bi ti še mogel odpreti, veš.
1: No, super, hvala lepa, evo, živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani, previdno tam. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerske avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Zastoje imamo na štajerske avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na primorske avtocesti v besmeri med Ravbar, Komando in Postojno. Pa pogledajmo še radarje. Radar je v Krasniku, meri proti Zidanem mostu in na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
0: Ja, lepo zdrav, jaz upam, da preživljate eno čudovito poletje, nedeljo in da se imate krasno tudi ob odlični glasbi. Zenke, če pa še kakšen koncert pade ali pa kakšen dogodek, pa sploh nekaj tazga, še boljša, ne? Danes je nekaj koncertov, malih preverimo. Luka, ti si glasbenik, nastopaš zdaj več?
1: Ja, zdaj je bolj prevelik, ja. Ampak glih, zdaj se je pa začel malo ja. Miren del.
0: A,
1: ja.
0: A ok. Tudi. Ko imaš malo časa.
1: Malo imam časa tudi zase, ja.
0: No, dobro je, potem mogoče ti pride prav glede današnjih koncertov, kje, kdo, kaj, kdaj in tako naprej nastopajo. Po štirih. Zdaj je Serial, prvi v nizu, Stumbling In.

0: Alphaville so bili tole Forever Young na Enki. Lepo poldan, lepo nedeljo želim. 20.14 je, imate še veliko časa, da se pripravite, nakitite in tako naprej poštimate za kakšen koncert večerni. In ni zdaj ne vem koliko veliko, ampak nekaj sem pa našel. Evo, Aleksander Mežek bo.
1: Siva pot, vodi me.
0: Skupaj z Galom Džurinom, Vrba, Prešernova hiša danes ob 20.30, že malo prej ob 19.30 pri Farski muzikanti v Ormožu in pa ob 21.00 Terra Folk v Štanjelu na Gradu, tako da to bo tudi lušen. Wow. Več dogodkov najdeš pa na spletnem naslovu radio1.si in karkoli boš počel, počela, uživaj, lepo se mej in to je tisto pomembno.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi?
5: Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
6: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji.

0: Enkino Super Pulitje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kupijem novo pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo pikazi.
2: Že 30 let.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: In še več dobre glasbe.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Kar se vremena tiče, bo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa vseeno med 26 do 31 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblako, pa tudi nekaj padavin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno.

0: življenje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Pa dajmo pogledati še, kaj se dogaja na naših cestah. Luka?
2: No, pa pejmo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani in Previdno. Zaradi nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Cesta Trbovlje za gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku, meri proti Zidanem mostu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: In Igor Kukovec.
1: Živjo in lepo povdan, krasno nedeljo, 14.32 minutke ura, ko jo mi mahamo z glasbo naprej. Glockenbach in Tom Walker sta naslednja Home. Pa Justin Bieber pride, Lighthouse in Bibi Rexa ter Faithless v malo novejši skladbi New Religion. Kmalu.
3: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Bibi Rexa, Faithless so bili tole, ko jih 15 manjka do 15. ure. Ko in gremo do Denisa Avdićova. Šel je na zaslužen dopust. Denis po Janezih dve, ne, po vsakodnevnem ustajanju z vami o 5. zjutraj. Je zdaj lepo nekje na plaži, namaka noge v vodo, ampak preden se poslovil, je še zadnjič dal nalogo Babi Gladni, oziroma Deželaku, ki preko hrane napoveduje rezultate tekem. Zdaj, naj vam še ena stvar zaupam, skoraj nikoli še ni zadev. Enkrat pa tudi slepa kura zrno najde, a ne?
1: In kaj si
2: dobro?
1: Kako si se odločil, stari?
3: Kaj pa ta druga?
1: To pomeni, da bo zmagal Paragvaj, Miha. To pomeni, da bo zmagal Paragvaj.
2: Oboje je bilo prazno, tako da...
1: Ja, Miha.
2: Ok.
1: Ja, to k tem, tekam si palil, da ti še hladilnik nekaj verjeti, tako da...
2: A tudi limone ni, ko bi stala limona bila.
1: Stari, nič ni.
2: Zdaj bi tudi cuzo, če bi bilo
1: prav. Tok si palil Bosno, spalil Hrvaško, spalil, vse si palil.
2: No dobro, neki sem jih pa zadev z limono, pa, ne, ja. Pa tudi res.
3: Ampak ne, tek to pomembni.
2: Se, jih malo pride Irina iz službe, danes pride prej, za najti. Enega konja moš pet.
3: Jaz sem tako razočarana.
2: Je pa res, da Francija pa še zmer upam, da bo šla do konca in da me nekaj
1: tudi petu.
2: Zaradi narja. Ja, itak, ja. Sam
1: do
2: se
1: tudi, upa, da bo šla.
3: Ja, valjda, Miha, še ne, ne?
1: Še nikoli moški ni, pa delamo že zjutraj koliko, 16 let, 17 let.
2: Ja, sam jaz sem zdaj baba gladna, sem ženska.
1: Še nikoli...

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: No in samo še tole. Jutri vaju zbujata Roškar in Zala. Tok, da boste vedeli.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Vsak zakon ima skrivnosti.
12: Our neighbors are coming over.
11: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
13: We love a contentious environment.
14: You're in for a treat.
11: Koliko prenese ljubezen?
15: This is crazy.
16: Go.
11: Vabilo. Že v kinu.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš provat.
18: Dio mi.
19: Si vedel, da občina Medvode že 11 leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
18: Res? Kje pa?
19: V treh veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si priberi na medvode.si.
18: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
19: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
20: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.

0: Živjo, 3 ure.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa medtem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga. Po 17 letih boja za resnico pa je družina Škotinje Jean Hanlon na grškem otoku Kreta le dočakala obsodilno sodbo za njen umor. Tri sinove je preiskava vodila skozi leta zapiran in ponovnih odpiran primera, saj so grške oblasti sprva trdile, da je njihova mati umrla v nesreči. Šele nova obdukcija in delo zasebnih preiskovalcev sta razkrila dokaze o nasilni smrti. Družina je namreč leta 2023 najela zasebnega preiskovalca, ki je na novo pregledal materin dnevnik, ponovno zaslišal priče ter prišel do zaključka, da je bil osumljenec žrtvijo zadnji večer pred njenim izginotjem. To je tožilstvo omogočilo vložitev obtožnice. Sodišče je zdaj za umor spoznalo krivega njenega nekdanjega partnerja ter ga obsodilo na 10 let zapora.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, dajmo še pogledati vremensko, pooblačilo se bo, nekaj neviht bo nastalo, nekaj ploh, temperature pa kljub temu precej visoke, tudi do 32 stopinj. In jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, tudi nekaj padavin, 26 trenutno v Mariboru, 27 Izola, 28 Slovenj Gradec in Metlika, 29 Kočevje, Lesce, Križevci, Ptuj in Ljubljana, 30 Celje, Nova Gorica, 32 pa Novo mesto in Čatež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa preverimo, kaj ima Luka še zapovedati, kar se cest tiče. Upam, da ni veliko, Luka.
5: Ja, nekaj težav še imamo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani. Zaradi nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah, pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje. Policijska kontrola, tokrat v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in lep popoldan, nekaj malega je čez 15. Mi gremo zdaj nazaj glasbi, potem pa naj vas spomnimo, da tudi letos potuje naša ekipa po Sloveniji in vas razveseljuje, vam da en tak lušen paket, poletni osvežilni paket, kje bomo jutri, kdaj je treba poslušati in tako naprej. To pa zvete po štirih, Nina Pušlar je zdaj le prva v nizu. Zdaj si upam.

0: na poto poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, Enkino super poletje je tukaj. Že jutri, seveda ponedeljek, ne bomo preverjali, kako dobro nas poslušate v Lendavi in okolici. Torej, Lendava jutri, previdno pozor, ušesa našpičit. Če ste iz tistih krajev nas poslušate, ne čakati zdaj na neke boljše čase, mislim, da je kar dobro zdaj SMS poslati na 051-300-300, svoje podatke pripišete, mogoče prav jutri te presenetimo s poletnim paketom, tako kot smo Marijo.
3: Še Marija iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado, hvala tudi Loto Sloveniji in Nutrino Labu, se vidimo po termah Čatež, ko bomo uživali v nagradi. Lep pozdrav.
2: Evo, prijaviš se prek SMS-a 051-300-300, pripišeš kraj svoje podatke in vsak delovnik desetim podelimo poletni paket, katerega podarjamo skupaj s pokrovitelji akcije in pripeljamo ti ga z Opel Frontero iz Autotehne Vis. V tem paketu najdeš tudi izdelke Nutrino Lab, sadno-zelenjavne dobrote, izdelane iz pravega sadja in zelenjave. Tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh, ali pa, ko se ti enostavno nič ne da, pa je fajn, da je nekaj že narejeno. Zdaj pa kar hiter SMS-ko poslati. 051-300-300.
4: Sem Zdinka Skranja, se najlepše zahvaljujem za vašo nagrado.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
0: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Pesek med prsti, sladoled v roki. In gostinčič v šesih. To je poletje.

0: Костинчичем.
1: Покровител.
2: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
3: Бесплатна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачате ман. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pink je bila tole in sober, ko gremo mi pogledat vreme in ceste. Po oblačilo se bo nastalo bo nekaj ploh in nevih, temperature pa danes še vedno predvsej visoke, 26-31 stopin. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme, nekaj jasnine sicer, bo pa malo več oblakov, tudi nekaj padavin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Luka Dobnikar je naša družba živa.
4: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto Zahod zaradi pokvarjenega vozila Previdno. Promet spet poteka normalno na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove na izvozu Ljubljana vzhod Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom.

0: Dekani, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cesti Šmarje Koper v obe smeri. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še kontrole. Policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
2: 15.31, pozdravljena družba, upam, da ste krasno. No, v petek smo se pa mi imeli krasno in zanimivo je bilo pri Šov domov. Gostili so namreč visoko gostjo Roš in Zala. Se mi zdi, da više v Sloveniji ne gre. Predsednico Natašo Pirc-Musar, jaz sem tu delal takrat in smo kar malo treme, moram priznati, po dolgem času. Tako da. Kaj se je kaj dogajalo, kaj je kaj nanesla beseda, tudi na dopust, no, o tem pa po štirih. Rosen, Bruno Mars, Dela, APT.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi se čuleti, mi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Šov Kraut in odsevi sonca. V petek je bila na Radio 1 oddaji Šov domov pri Roškarju in Zali oseba, ki je s pevcem Jokerjev Bojanom tudi odpela del te pesmi zelo suvereno, zelo fajn, ma posluh. To je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Med drugim pa je beseda nanesla tudi na dopust.
1: Kaj je recimo taka nenavadna stvar, ki jo vedno spakirate za dopust? Imate kako tako čudno, ne vem, vedno črno brisačo ali pa
2: ne.
1: Slamnik, trimetrski.
2: Knjige. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig na štimanih, no, ker čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
3: Ležalnik.
2: Ne, tu ste dol. Ste na lokaciji.
1: Kaj pa vam na dopustu najbolj pomeni? Da se spočijete, ali da čim več doživite? A da samo, da takrat pa res sam ležite cel dan in ne delate
2: nič? Ne, ležim cel dan. Jaz imam tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
1: Aha.
2: Čeprav je električen, ga je vendarle treba malo gon. In tam imam tak mojhen vrtiček, kjer se pasem in srečujem kače. Ne? in neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop sem zadnjič prefarvala, ker sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi paše še.
1: Oprostite, predsednica, je klopco farbala?
2: Ja, sem jo.
0: No, evo, ja, super, posnetke najdete na družbenih omrežjih Radija 1.
4: Radio 1, Krvavec.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
13: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
14: Se po noči pregrevate, Miblo Jugi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojugi.si.
15: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, pravi imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Lep popoldan, ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer 6-dnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom supertajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri. Gre za drugi ciklon najvišje, pete kategorije, ki letos grozi temu območju. Po svetu pa še naprej odmeva razkošna poroka Taylor Swift in Travisa Kelsija. Strokovnjaki ocenjujejo, da sta za slavje v newyorški dvorani Madison Square Garden odštela med 30 in 50 milijonov dolarjev. Med najdražjimi postavkami so bili najem dvorane, njena popolna preureditev v razkošen vrt, obsežni varnostni ukrepi za približno 1000 zvezdniških gostov, pa tudi logistika, prevozi in nastanitev povabljencev.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Kar se tiče vremena, ponekod malo več oblačnosti, ponekod pa jasnina, lahko pa nastane nekaj ploh in neviht, tako da to je to, kar se vremena tiče, mogoče še temperature med 26 in 31 stopinj, trenutno tudi jutri bo podobno vreme, 25 v Mariboru, 26 Hajdina, 27 Izola in Metlika, 28 Lendava, 29 Celje Novo mesto Kočevje, no pa smo pa že pri 30-ki, Nova Gorica, 31 Cerklje ob Krki in pa Ljubljana.

0: Espresso Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Podatke ima Luka Dobnikar.
3: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Lom. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje Koper v obe smeri. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Radarju in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Dobar dan in seveda en lep, krasen popoldan. Želim, draga družba, upam, da ste odlično. Lahko bo še nekdo mečkan boljš. Kako so kaj vaše glasilke danes? Bi odpeli kakšen vers ali dva? Ne bi kar tako. Kaj pa, če vam damo nagrado? Kaj pa, če greste s party vlakom in vaši prijatelji zaradi tega stiha na festival Laško pivo in cvetje? To bi pa že šlo, a ne? No, evo, še kaj več po nekaj minutah, potem pa lepo vi mečken grgrajte suhe slive ali kaj že, pa recimo kakšno jajco surovo in boste očivkali pesem, ki vam jo bomo danes postavili, da jo boste morali odpeti. Kakšen vers ali pa dva, se ne bo nič hudega. Še kaj več torej po štirih, zdaj lepa Beyoncé, Texas Hold'em je naslednja.

0: vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: Lep pozdrav na Enki, žujo, bliža se vrhunec poletja v Laškem. 10. 11. 12. juli. Festival Laško pivo in cvetje, seveda, ta pa prinaša nepozabno zabavo, pa dobro glasbo in seveda tudi tradicijo. Ja, letošnji festival pivo in cvetje spet gosti legendarne izvajalce, se jih poznamo bolj ali manj, no, legendarni Vlado Kreslin bo tukaj, Parni Valjak, recimo, wow, super zadeva, pa Mi dva, Šankrok in še nekateri drugi. Zdaj pa takole, ne? Če sodite med bolj pogumne, potem si lahko vstopnice zagotovite tudi tako, da se prijavite prek SMS-a, zdajle, ta trenutek, 051-300-300, ključnik je Laško. Če te pokličem, zavrtim del skladbe enega od letošnjih nastopajočih na festivalu in ko se posnetek na hitro konča, ti nadaljuješ s petjem, pač tiste kitice, tistega verza, ki se bo pač odvil kasneje, ne, to veš ti. Ti bom pa pomagal, brez skrbi, seveda bom. Zdaj, če ti uspe, dobiš vstopnice za festival, zate za prijatelje in skupaj vas odpelje tudi Parti vlak na zabavo. Je pa vstopnic že manj kot 30%, tako da če misliš obiskati festival, potem hiter odklikaj na pivoincvetje.si ali pa enostavno sodeluj danes v nagradni igri, čez kakšno urco in pol pokličem nekoga od prijavljenih, ki bo moral začukati eno od skupine Šankrok. Evo, še na mik sem dal.
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
5: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
6: Kateri radio poslušaš?
7: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
7: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Parni Valjak, Vlado Kreslin, Mi dva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: In še več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, pa dajmo zdaj pogledati še vremensko in ceste. Danes bo se malo pooblačilo, ravno gledam, evo, ja, ponekod več oblako, ponekod več jasnine, ni nekaj takšnega mešano na žaru. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature so nekje med 26 in 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, dajmo še pogledati, kaj se dogaja na cestah. Luka, ti veš vse, no, kar se tega tiče.
4: Pa dajmo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Ja, lepo pozdravljeni, enka je tole, Igor, vaša družba, ko gremo mi z Rej naprej, Where is my husband, se sprašuje. Sicer pa ne pozabiti, da ekipa Radia 1 hodi po Sloveniji, prepotovala bo skozi to poletje celotno Slovenijo in te lahko presenetimo doma ali pa v službi. Upam, da ne pri kakšni ljubici ali pa ljubčku, no, to pa bi bilo mogoče majčken preveč. Imamo pa super poletne pakete in privlačne izdelke naših partnerjev, kaj vse dobite lahko malo kasneje, kot tudi to, kje se bomo pa jutri nahajali, kje biti še posebej pozorni. Lahko se pa prijavite v vsakem primeru že zdajle na nič petena 300 300.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, enka v temle poletju, v te akcije Enkino super poletje prihaja tudi v tvoj kraj. In te nagradi za poslušanje enke. Prepotovali bodo naša ekipa, namreč so Slovenijo, ker nikoli ne veš, daj te z obiskom presenetimo doma ali pa v službi. Seboj bomo imeli številne poletne pakete, privlačne izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko tvoj. Čisto enostavno. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Prijaviš pa se že zdaj lahko, nič petena 300-300, SMS napišeš tvoj kraj, kjer si doma, tvoje podatke, vsa imeno. In vsak dan bomo 10 podelili poletni paket, katerega podarimo skupaj s pokrovitelji akcije. Pripeljemo pa ti ga v Opel Fronteri z Autotehne Vis. Zdaj jaz ti pa lahko že danes izdam, da bo naša ekipa jutri v Lendavi in okolici. V paketu dobiš med drugim super zadeve in tudi novo srečko. Zlata loterije Slovenije, ki ti lahko prinese glavni dobitek, pazi to, v vrednosti 250 tisoč evrov. Jaz že sanjam, kaj bi počel s tem denarjem. Oh, ali pa katero od mnogih drugih nagrad, ki jih ta srečka prinaša.
3: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovc, okolica Markovce. Zahvaljujem se Radio 1 za Nutrino Lab kašice, za Terme Čatež vdih in pa srečko upamo, da bo dobitna.
2: Ja, ja, dragi Angel, vsi to upamo. Sam ti imaš tako ime, da je čist možno, da boš dobil.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
0: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj kopija nova pirazni. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pirazni. Že 30 let.
1: Radio 1. Krvavec.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Miblo Yogi poletni hiti. Izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Klik na miblojogi.si.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
7: Dio mi.
8: Mami, oči, re!
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
17: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio 1 Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 tisoč ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
2: Fina Cicatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
4: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Kar se vremena tiče, ponekod več jasnine, ponekod več oblakov, v Kopru mal bolj jasno, v Mariboru mal več oblakov, nekje vmes pa vse drugo. Temperature še vedno od 25 do 31 stopinj, nas pa čaka danes še kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri bo podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Pa dajmo začeti pri najvišji izmerjeni, trenutno 31 Ljubljana, 30 Portorož in Šentjur, 29 Novo mesto, Metlika, Krško, Kočevje in Slovengradec 28, pa potem 26 Beltinci in Maribor, 25 pa Majšperk.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ja, dajmo še pogledati, kaj se kaj dogaja na cestah. Luka, ti to veš.
7: Ja, trenutno kar nekaj težav, popolna zapora zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje Slovenske Konjice ali po cesti Celje Center Vojnik Slovenske Konjice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih, meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
6: 5 minut na tanko je čez peto, ko gremo mi s Taylor Swift naprej. Taylor je zdaj gospa, poročila se je, imela je slavje, 30 milijonov zapravila za to slavje. Kaj pa je to nej? Drobiš, to je tako, bi jaz rekel, 5 centov sem dal za to. A še jaz bi bolj na tiste centi gledal. Drugač pa, ja, Opalite prihaja naslednja, potem pa še do enega ameriškega glasbenika, ki ima pa ravno na današnji dan, rojstni dan. Prav legendaren je, še bolj legendarni so pa njegovi komadi, tudi filmski, po štirih.

Lula Young je bila tole in je na Messi, 17 in 17 minuti ura, lepo povdan. Gremo mi malo pogledat, kdo kaj danes praznuje. Če ste vi med temi, potem seveda čestitke, iskrene in dobro si naredite danes, ne? Lepo praznujte, karkoli že praznujete. Sicer pa je na današnji dan, pred 76 leti, bil rojen tudi Huey Lewis, ameriški pevec, pisec glasbe in filmski igralec, ki ga še najbolj poznamo potem, da je bil vodja zasedbe Huey Lewis and the News. Yes, it's true. Ja, zasedba je leta 1983 izdala en res uspešen album Sports. Njihovo glasbo slišimo tudi v filmu Back to the Future, ampak najbolj znana je pa tale njihova uspešnica. Ja, Power of Love, pesem, ki se je čist slučajno našla na preomenjenem filmu. Lewis je rekel producentom filma, da ne zna pisati filmske glasbe in jih je celo zavrnil. In je rekel, bom pač dal za film naslednjo pesem, ki jo bom napisal. No in to je bila ravno tale, Power of Love. Tako da, jo, na enki zavrtim. Zdajle. V bistvu jo že slišimo v zadju. Ah, ko malo zaplešete, če imate rojstni dan, pol sploh. Kako pinjato razbiti in kaj podobnega, sem paste, da ne razbijete komu glavo. Dajmo!

0: Power of Love ni dobra, res se paše vedno in posod, taka pozitivna energija se mi zdi, da kar veje iz te skladbe. Janač, mi gremo pa naprej z eno malo bolj počasno, zelo kmalu tale. Tudi odlična, od Lady Gaga in Bradley Cooper, če ste gledali film, potem še toliko bolj, veste, kje je bila ta pesem v kakšnih trenutkih. Koja, če ne, si pogledajte filma, pa samo uživajte v tele skladbi. Na enki zelo kmalo, torej, Shallow.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
11: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
15: In še več dobre glasbe.

0: 17.30 ura. Halo? Noben se ni javil. Poblačilo se bo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa še vedno precej visoke, od 26 tudi do 31. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, nekaj jasnine, pa tudi nekaj oblakov in nekaj padavin bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka dobro ve, kje se jejo najbolj... Kak je že? A ti poznaš tako mat?
4: Ne.
0: Kingstoni, Luka dobro ve, kak se je, se ne vem. Bom si pa le zaposlušal. Hotel sem te tako lepo napojati, pa sem kiksno.
4: Super, super. Evo, dobra novica, ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj še vedno ostaja. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Rauber Komanda. Zastoj so še vedno na štajerske avtoceste cesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cestah Šmarje Koper ter Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa še radarje v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj sem pa našel tisto. Non-stop se imenuje od Kingstonov. Luka vedno ve, kje se je najboljše ribe, kje zabava je ta prava in kako se hitro pride.
4: Pa vem, ne?
0: Do najboljšega mesa, do veselega, kako ne, pa muzičar si, no?
4: Ja.
0: Oh.
4: Si bom pogledal, obljubil.
0: Ja, dej, zdaj le, ja. A ne? Miles Smith je na vrsti. Stay if you wanna dance.

0: zaslužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, tvoje petje bi bilo kar v redu, ne? Se mi zdi, da bi se mogel malo potruditi, dobiš vstopnic, kolikor jih želiš in seveda ni poletja brez festivala Laško pivo in cvetje. Tudi letos prinaša največja imena lokalne glasbene scene od Kreslina, Midva do Šankrok, legendarnih hrvaških poprokerjev Parni Valjak. No vam pa pogum prinaša vstopnice za festival in vožnjo s Party Vlakom z ekipo Radio 1 direkt v Laško. Pa dajmo zdaj nekoga poklicati, nekoga, ki je bil dost pogumen, da bo danes odpel eno kitico enega od nastopajočih na festivalu. V bistvu jaz že kličem, no.
2: Barbara, prosim.
1: Dobar dan, Barbara. Igor pri telefonu. Radio 1, živjo. Čau. Živjo,
2: zdravo, živjo. Bom dala kar moža. Nimam posluha, nimam pojma.
1: Aha, ok, dobro. Evo, vidva, to se skupi. Lepo, pa sta oba v duetu zapela.
2: Bova.
1: Ja.
3: Bomo slišati.
1: Predvidevam, da je Tomaš z mano?
2: Je.
3: Tako nekako. Je.
1: A, lep pozdrav, Tomaš, živjo, Igor. Tukaj, skupaj bomo nekaj zapela. Oziroma, vidva ženo bosta zapela, jaz bom pa poslušal in ocenjeval. Okay. Sem pomagal, če potreba. Šankrok.
3: Okay.
1: Metul.
3: Aha.
1: Okay, a gremo?
3: Dajmo provat.
1: No, dajmo.

0: Bravo, tole pa ni kar tako, to je pa, bi rekel, perfektno, čudovito.
1: Hvala.
0: Wow. Vse sta profesionalca, kje pojeta, v katerem bendu sta?
1: Ja, jaz imam dva benda.
0: No, se sem vedel. Ja, po možnosti en je Šan Kroka, ne, drug je pa...
1: Ne. En je JRB, pa špilamo tak bolj jugo rock style.
0: Aha.
1: Da drug imamo pa malo kavarje, tako da.
0: A, odlično. Ja. Dober je. Bravo, seveda.
2: Jaz sem pa moralna podpora.
1: Ja, back vokali.
0: Back vokal. Tako. Dobro, seveda dobite vstopnice, samo vidva mi morate še pa eno stvar povedati.
1: Ja.
0: Koliko?
1: Štir.
0: Štir?
1: Ja, zmenim. Če lahko.
0: Seveda, okay, se bomo potrudili, da lahko za tak lep pevski vložek tudi štiri veljajo.
1: Odlično, hvala.
0: Toda, čestitke, bravo.
1: Hvala, hvala.
0: Tako, hvala lepa in se vidimo v Laškem. Naj pa upozorim, ne, vstopnice res še malo, na voljo jih je manj kot 30%, tako da, če bi res rada bila tam ali pa bil tam, ne, si jih nabaviš pa že zdaj. Če klikneš na pivoincvetje.si, pa imaš pol mir.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
0: No, in ker je Tomaš tako lepo odpel tole pesem od Šank Rok, torej Metul, bo zelo, zelo kmalu prišla tudi na Enko. Pa lahko vsi zraven zapojete.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Meblo Yogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterja, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na meblojogi.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Rock klasike. Več dobro.

0: Trigger Fingers so bili tole I Follow Rivers. Trigger Finger je belgijska rock skupina, ki je že tudi nastopila na festivalu Laško pivo in cvetje. In to je bilo, če se ne motim, 2014. leta. Tako, ja. In vam povem iz prve roke, super so bili. Tako da, mi gremo pa zdaj na vremensko napoved, če je tudi tako super zelo. Ja, se večer in po noči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri pa oblačno, popoldne bodo krajevne padavine, ali pa, no, tako, malo sonca pa malo oblačnosti bolj prav. Aprilsko vreme nas čaka. Trenutno pa temperature 24 v Novem mestu, 26 Maribor, Semič, Pohin in Slovenska Bistrica, 27 Ljubljana, Kočevje, pa 28 Ankaran in Nova Gorica, pri 29 je pa Vransko.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, živjo, a je kaj novega na cestah?
2: Ja, res je, prometna nesreča ovira promet tokrat na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Domžale ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Radar v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, minutka čez šesto je, lep nedeljski popovdan. Zdaj eno vprašanje, kaj imate skupnega krava in Melania Trump? Mogoče boste rekli nekaj dost, mogoče se motite. Več čez nekaj minut, zdaj lepa Pink in pesem Try. Kaj pa pol, Tina Maze pride pol, kaj pa to? My way is my decision, a se še spomnite tega? Dober komad je bil, pa dobra smučarka, itak. Fajn, no, se veselim. Takoj za Pink.

0: Tole bil Ray Dalton in mi gremo ob 18.16 do enega sejma, ki se je pred dnevi v Washingtonu odvijal. Bil je tak, bi rekel, velik državni sejem, ne, ker je bil prirejen v čast 250-letnici ZDA. Veliko pozornosti je pritegnila ena kravica, ki je dobila ime po prvi dami, Melanie Trump. Bojda so jo takoj poimenovali tudi zato, ker imata podobno barvo las. Seveda sem šel takoj pogledat, kako ta krava zgleda. Taka, no, prikupna, se ne rečem, ampak kaj pravite, katera je bolj lepa? Melania Trump, seveda, ne? Kaj ste pa mislili, da bom rekel krava, ali kaj? Bodmo realni, no, vseeno. Melania, no, pšt.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: In še več dobre glasbe.

0: Fleetwood Mac so bili tole in Everywhere. Mi gremo pa malo pogledat vreme in ceste. Zvečer in po noči bo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri bo mečkan jasnine, malo tudi oblakov. Popoldne bodo pa krajevne padavine. Temperature bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj se dogaja na naših cestah, pa Luka Živjo.
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Ravbar Komanda. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Bohinjska Bela Bled. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, malo se bomo v nadaljevanju spomnili tudi Denis Audit Šova in pub kviza, ki so ga imeli v petek. Bil pa je zadnji v tej sezoni. Kajti Denis Audič je šel na zaslužen dopust, tako da vas bosta jutri in naprej zbujala Roškar in pa Zala. Ampak kot rečeno še kaj več po nekaj glasbe, zdaj Lale Farben.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera žujo. Vsak petek imajo v Denis Audit Showu pub quiz. Dino Kapetanovič uleti pa naredi en tak pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravil simple quiz, ki na koncu se je izkazal, da niti ni bil tako simple. V bistvu je bila itak kuhna vse skupaj, kar vedno zmaga, ali pa skoraj vedno, no, zmaga deželak. Je bil pa quiz tak special pub quiz za Audiča, se je bil njegov zadnji dan v tej sezoni.
1: Če se ne rečeš, ko srečaš bivšo ali bivšega? Mogoče, oh, hvala Bogu, da sem te pustil. Ne, te, a mogoče tega. Tega ne bi rekel. Neče razmišljati.
2: Ja, mislim, sigurno ne rečeš, da ga ful pogrešaš.
1: Ne rečeš.
2: Ker ful obupano izpadaš.
1: Ja.
2: Ali pa v ta pleša pa še kar večja postaja.
1: Reci, ima tako. Tega ne rečeš. Aj, škaj misle, okay. Če nas danes odpustijo, nisem kriv jaz. Gremo ostati pri partnerih. Ko sodelavca, sodelavko, pusti punca ali fant. Česa ne rečeš?
2: Česa ne rečeš, ko so delavca in sodelavko?
3: Ja. Pa jaz do takrat. Dokler ne najdeš.
1: Tega ne rečeš.
3: Tega ne rečeš.
2: Tega res ne rečeš. Če ponad...
3: Ali pa ne rečeš, viš koliko zbedna se, te tudi jaz ne bom.
1: Točno tako.
3: Tega tudi ne rečeš.
1: Ne rečeš, ali ja. Te je končno pogledal v facu, ja. Tega ne boš rečeš.
3: Metoval se je. Ja, ne, tako,
2: ne. Tudi, ali pa te je končno povohala, tudi ne rečeš. To je Denis Audit
4: Show, Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ja, sicer pa jutri zjutraj ne bo Denis Audit Showa, ampak vas bosta zbujala Robert Roškar in Zala Perlič.
4: Radio 1. Krvavec.
6: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
7: Kam?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
9: Vsak zakon ima skrivnosti.
10: Our neighbors are coming over.
9: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
11: We love a contentious environment.
12: You're in for a treat.
9: Koliko prenese ljubezen?
13: This is crazy.
14: Go.
9: Vabilo. Že v kinu.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš probat.
16: Dio mi.
17: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
18: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Lena in Satellite, ki jo se še najbolj spomnimo, potem, da je bila nemška predstavnica za pesem Eurovizije in je bila kar uspešna, takrat se spomnim, da jo je izbrskal Štefan Rapp. In še zdaj je dobro slišati, mi bomo pa zdaj slišali tudi, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo izmeli. Zvečer in po noči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri mečkan jasnine pa mečkan tudi oblakov. Popoldne bodo krajevne padavine, temperature bodo podobne današnjim. Ja, 18 komaj da, v Novem mestu se je posvežilo. 20 Semič, 22 Kočevje, Nova Gorica 23, Tržič, Brestanica 26, 27 v Ljubljani, pa Maribor v Hodošu in Polčanah. 28 jih je v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar je z nami in ve, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, tako je, pa pejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo previdno tam. Za vse tiste, ki se vračate iz morja, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Rabar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Ja, zdaj le kar prijetno, se mi zdi, da je kar fino za kakšen sprehod, pa ne vem, kakšen tek, kolesarjenje, karkoli že. Pa musko na glas, 19 minuti eko na enki, zaslišite Glockenbach in Toma Walkerja v skladbi Home.

0: Super poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Lepo pol dan ali pa že večer, no ja, 18 čez 19, dajmo reči večer. Enkaj tole in v temle poletju naša ekipa potuje po Sloveniji in prinaša super fajn poletni paket. In ta paket je lahko čisto tvoj. Zelo enostavno, obiščemo te in če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Če pa želiš si povečati možnost, da se oglasimo ravno pri tebi, pa je dobro tudi pozorno poslušati enko, ker v radijskem programu namreč vsak dan napovemo, v katerem kraju bo naša ekipa. In jaz bom to storil zdajle. Jutri bomo v Lendavi in pa okolici. Tako da le brž se prijaviti prek SMS-a, nič pete na 300-300, SMS-u napiš kaj, kje si doma, kraj in podatke. V paketu, ki ti ga dostavimo, pa dobiš tudi vstopnico za termalno riviero, Term Čatež, kjer se vedno nekaj dogaja. Le kako naj se ne bi, se imajo kar 12.000 kvadratnih metrov samo vodnih površin, tobogane, bazeni z valovi, med drugim tudi otroški vodni park, skratka vsega polno.
3: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
2: Ja, hvala, zato ne pa pozabiti jutr. V Lendavi in okolici, nič petena, 300-300 se prijavi že, ker zdaj lepol pa jutr, ker se v dan zazihara, ne mej, Radio na glas, to je to.
1: En kilo super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Teden v zjutranji kroniki.
5: A ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
6: Ja.
5: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol naj pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
7: Kaj diši, kako,
5: ja,
7: kaj?
5: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Kia. Največ avta za vaš denar. Začu.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si. Dobre glasbe.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Bazar so bili tole Portorož 1905, v bistvu zmagovalka Melodij morja in sonca leta 1984. Besedilo je napisal Drago Misle Mef, ki pa je včeraj zmagal na MMS-u skupaj z Marino Masterson, oziroma Masterson. Dobil pa je še nagrado MMS Autor, ki jo prejme večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala. Tako da, evo, čestitke Mefu, bravo. Gremo pa zdaj še mečkan k vremenu. Čestite tudi vremenu, da je mečkan bolj sveže, bolj prijetno. Zvečer in ponoči še nekaj krajevnih ploh in viht. Jutri bo mečkan jasnine, mečkan oblakov, popoldne bodo krajevne padavine. Temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, pa bo zdaj Luka povedal živ.
2: Ja, živ. Na cestah je še kar mirno. Pokvarjeno vozilo sicer ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Trojane na pospeševalnem pasu, previdno tam. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Ja, mi pa furamo dalje, gremo z Rikstoni naprej, Me and My Broken Heart. Potem vas naj pa še enkrat spomnim, da se bliža, zelo blizu je že Pivo in cvetje, festival v Laškem, ki bo super. Nora zasedba bo, kar se glasbe tiče, prav zabavno bo, tudi mi bomo tam, skratka, lušno, fino in fajn. Majčkano več o festivalu še po nekaj skladbah, zdaj le so pa torej Rikstoni na vrsti.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.
4: Dobrodošli.
5: Dobro.

0: služiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, preden se poslovim za danes, naj še enkrat spomnim, da je le še okoli 30% vstopnic na voljo za najbolj legendarni festival Laško pivo in cvetje. In če bi rad bil miren, prepričan, da se letos festivala za zihar udeležiš, potem najboljš, da jo kupiš in to na spletnem naslovu pivoincvetje.si. Ena informacija, ki me je prijetno presenetila, moram reči. A veš, koliko bo stalo pivo? 10 evrov? Ne. 5 evrov? Tudi ne. 3,5 evra. Kaj pa to? Poštena cena. Na Enki že komaj čakamo, da bomo tam, uživo vam bomo prek radija prenesli vso festivalsko vzdušje še pred začetkom festivala in seveda potem tudi med njim. Da se bo še bolj nepozabno žuralo, bosta v petek, danes teden, pa med 10. in 14. skupaj vodila program Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan se tudi združimo z našim mlajšim bratcem radijem Ena Rok. Bo pa med množico nastopajočih tudi slovenska diva Helena Blagne. Zdravo!
2: Zdravo, Helena Blagne tukaj. Srčno vabljeni na festival Pivo in cvetje v Laško in sicer 11. jaz nastopam,
1: okay.
2: 11. julija. Se vidimo in se ful veselim.
1: No, evo, tako pravi Helena, sicer v Laškem se bo začelo dogajati ob 10. pa potem do 12. julija, kot rečeno tudi mi bomo tam in naslednjič, ko se mi slišmo, bo to že na festivalu v sredo, v soboto, zjutraj. Čau!
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1.

0: Jackpot.
1: Enkino Superpolitje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
2: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Se po noči pregrevate? Miblo Jugi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojugi.si.
7: Mami, oči, relo pionirca! Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je cool.
8: Pridil pionirski dan.
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Miblo Jugi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterja, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojugi.si.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
8: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Si vedel, da občina Medvode že 11 leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
3: Res? Kje pa?
2: V treh veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si priberi na medvode.si.
3: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
2: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
7: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Seba! No,

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio Ena Krvavec.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Rádio 1 Krvavec.
1: Moje delo.
2: V nocojšnji oddaji bomo tehtali med redno zaposlitvijo in začasnim delom. Kakšne so prednosti in slabosti enega ali drugega, pa izveste še preden prispete na cilj.